torluna inuusuttuni passaktuhartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasu kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunnamik nulagissamik pigartitsine taakkua

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on me piirinik pisiguit ingersannak irasoktan gussaatit piirakannarit tämäkkärsuhu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i magt nu er middag. Opus nækket giver lige min bæs og rende over et, i med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lånet, at der vil rette til at være natto. Nu er nødt til natto, vi siger sig af oppe. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katersornerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisartu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on jumi piirinik pisikuit ingatlanak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraartissanut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, sulle for at finde nyt, da tige nattumik, at der vil rejse sig sig på ud, imma gud nunamidu. Opus nækket giver limi basis og rande og ud, imma lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus, sida, kan nu ikke gælde op på lønne et, at der vil rette til jo er natto.
3: Sulifqarfigisat intentimik pataya timpitsaasumik akimulnaleqquttumik bisaraqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 699 simita allartipput paasaqammarusukkuit 231911 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Satuk VM 2026. Nanok Media Kanadi aku tiga duit. Isi nakit asat tak tutu sama nangam nopat. Bisa kena suin nakit sokang nopat sini. Isak tisak tamut. VM mimidu bisus set. Nanok Media mid. Isi nakatahit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edup periaqfissakidissäbätit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipäässäbät, kengorahtisinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sutet for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er midt. Opus nægget giver lige min pas og rende over et, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan du ikke lade op på lånet, at der vil rette til jo en atom. Nu er en afsluttet atomik, hvis I ikke skal rave sig på. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiassat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM.

0: Jei, du mut.
1: Pian isu trattapput.
0: Du mut.
1: Okaatin noin naa trattappu. Tääk ääsatsiu tii trappapput. Kadea sun kedettöönik äppisemaa trapputit.
0: Juu.
1: Uonnu taa kappunga.
0: Jaa.
1: Tää trapput.
0: Tohak. Täi.
1: Tää ku ängurumaa papput ängoriautsiu.
0: Tu samna suorasim.
1: Jaa.
0: Hinnan okaatit syrljuttaatsikit.
1: Aam.
0: Kinema dava.
1: Uanga.
0: Aillit.
1: Aap. Pidäkit.
0: Pidäkit. Pinjanga. Ukua imattu. Puisit. Makaan pidäkit.
1: Joo.
0: Joo. Yes.
1: Pysit.
0: Tasokkarosimavok.
1: Tasokkarosimavok. Tasem tasok. Imakadosimavila.
0: Aapi.
1: Ja tässä on immaa tyjuudut, immaa kassiit, tässä sapput.
0: Haa, ilmut.
1: Kivingen odot tappuu, tässä vasta. Tämä on pysymässä, että kannattaa.
0: Ilmut.
1: Pian ingen sakkaa jautta.
0: Haa, ilmut.
1: Kuonga. Nutsara rojoopok.
0: Nutsara rojoopok. Suosin maka illyjuoni pisettänik.
1: Haa.
0: Peruttanik, taadu amma, sohlema, kasunatumi kalalsi okaatsit, nutsittun tarluit. Jaa. Umiungisset.
1: Umiungisset. Issu. Ma anna umiisetik. Umiungisset.
0: Aapi.
1: Taadu amma, angasletin ukuva.
0: Aapi, sohlu. Ajunarsimangisset, umiunatik.
1: Aapi.
0: Sinä amma, sohlu, umiungisset, tsingin uku.
1: Su tämä pok.
0: Kaan ni pitää sukkamik.
1: Kiitos mut.
0: Hän nyt kala
1: reaktaa. Api.
0: Hans Wille.
1: Tunne on. Onnera. Asi saa.
0: Takannan.

0: tusangaa puut falikas paliu atuat ingerut apakak.
1: Biarni, okat ingerslepak puut sudi, kingusak isuanga. Ilakarpalupok.
0: Ilakarpalupok. Absoslu, nipilasortok. Kisimissimang ilakarpalup tusasinnaa vaga. Akan apakarpalupaa kinahanarpok. Ilakarpalupok. Kuin paru torsuam.
1: Joo, tässä imma sinkiri usun kiisa mitä
0: Joo,
1: sukkuraapini ja pilarni.
0: Tämä on sollu ahriisaadot, ilä pilarpo.
1: Ah, so.
0: Ilä sohtamataan. Jäi, aimulak.
1: Yes.
0: Yes, Henrik.
1: Tässä saffak. Ne pilasokat ei saffak, että tuodat päät.
0: Asiat nuiltuit.
1: Tekennä.

0: drummer på et bombe for mit 60 år på et unuk danna.
1: Ja. De kopper mig.
0: Erland Nikuts og Martin Stenholt. Ja.
1: Martin Stenholt. Unuk danna. Bjarni, det er mig. Ingen slakker jeg ud af. Akkauan pisus, akkauan pisus sak, ullossiottus sääkettämi.
0: Ab.
1: Pommista aukadu iätä, tis aasattus saavok 0815.
0: Ab.
1: Tau daam kidaat, rinnassokati daam appittus säätytit. Kidaat rassottu kaumaa paam kuke flaisari. Kiise daam uumet nipää, rinnami aam etuakki kumaput nunakput utokkassuun uavit.
0: Ab.
1: Annaa sit aukadu fien aama, ingesakati iinak. Afa kodingi duang utok tan pisok tawadu kodingi duang nut am kitet inui at show tam tasugo akun atas pekatasuqarsinnau tassani
0: aha
1: nangiqqikkuma parput ida
0: kamada tai tullinguput
1: idumut atulorpaat inoqanngua
0: takannam

0: Tsamaa putin na yutlu miksi yutlu kuma sa nanuk Jens Klaas ta dopallu timmissa tahtu tu.
1: Tässä pengaslu ta appekaapa
0: putsu. Ilumut, ammatu tonna kui uppo. Suuna Jens Klaas ti ilanera.
1: Tästä ammaa. Jens Klaas ti takataasettau asiingittun missä aktiivius osu tässä.
0: Amma.
1: Panittukku am tuutu pekatsiilu sakkummasitsi. VIP.
0: Siltiin kuva tämä tuossa amma uli Kristian sinun tarkkaa.
1: Se, tässä on tämä kallaudan kuva.
0: Appi. Jes, sinä onkin.
1: Ne tuo asiaa tuoda on annettu suhteen.
0: Sitä siltiin tuoda asua. Kaisina haitsi. Pääsi asiassa amma. Aika kuin sekinnissoo. Nyjä rahluni. Ahvi noppinga sossaan kielluni. Takummi. Taru anora pingasuinnangun sukkassaartarlun taa sapatiuppat ullorsiorta annuyaraarluni aamseqinnerluni seqinnertarluni arfinumarlun kialluni anora avannaq kippasik sisamannangun aam sukkassaartarluni ja takkua arfiningornum sapaammilu silamikki i limasaarutatti immip muuta taa eqqukkumaarteqinnallattaalluni
1: tässä nelungiinerpaa sieltilaatussäätösaaluoppaakseen allangortaram sydä
0: taamaappo suum
1: neriutiinersaarput taasinoppe idida illit qidammiito pojorsuimaani paritti
0: taasinoppe idimaginerua sieltilaatussä suu
1: appia Kinnutit erinäköinen aina.
0: Kinnutit angulli. Minä en tohkaa.
1: Tullingu put aamnu taasluin näet. Unga singit tuntuu sokkumassa put.
0: Joo.
1: Appini kuunginnettu.
0: Joo.
1: Erkisimme suuraa pokkisen aam. Tys nuennallini. Tiu, tu sannaa jatiu. Ätudoppäät.
0: Mä liikaa sannaa suut.
1: Tekennä.

0: Tusanna poisus seda toed unimikud, nokkulsid. Jes, sinnaki.
1: Pjaani. Suu taab nassunga. Uuangeli.
0: Kah?
1: Uuha. Idu moa saanu ole emmaa juku. Nämmin os ollut okattus se, että mun Greenland Airportin maa tässä piinnäkä tää vidat.
0: Jep.
1: Tillimman ommet, tässä pääsivät, että etsimme os on nommin 2,7 miljardia koronin emme jahtoo tannini sakkumyppä. Tässä pääsit päät. Ihan 2,7 miljardia. Se on nämmin. Ämmin täällä, mitä sydiä aina
0: kannattaa. Tässä on viittämäkkoa.
1: Tää kisien tuli tämä käydä otto kautta mittaf emman rapu äämäl idudissä mittafissa ja syli äm ätudä sinne rattussa älyn tässä unittu ringita tässä ingassa sooja
0: suu sitten pari miuun oppila idudissä tämä mangot jäipu
1: suu syli ua kautta riengit suurapu tämä pitää niin kuutsi edun jää
0: kisiutis kautta riengi yläinne suutit idissini nää
1: Pjani,
0: yes.
1: Ukkukin kun liitys saatiin avusuppakka.
0: Tässä
1: uudenkaan äppi tussääkäm nommun sisämänik. Äppi niin kuin saapuut maani, näin on FM-mikkut, pukuutikkut, täältä pelkätikäluu, ätyläkäät.
0: Kangat tappungan.
1: Tekennä.

0: tamapun inarut datorati inuit ilengut inarut kada sut masulit nakadaripun
1: ap tsa unam no no natsarigan inatuen pisusak am Greenland Seaway nakarotarap am tsani no mingani angallat ila soqarsinnaalluni soortermitsi
0: qaquma ullorsirut
1: tava sonam akarluni una angallat nina atornaqartussaavoq inunnik famatraavnik inissaqartuutaana ullueqqana aalartittussaa soorlu kanissuliarlutit termitsia kuuat alakkarlu
0: aakkakka
1: sivisudaartummik so akiu soorlaam ajorpasingiivit ja taankimalaariarluulaam un kingulleq eqqaarusullu katuaq aamaluk kumuneqarsammerso meeqqanut inuusuttuaqqanull eqqumiitsuliornermul kultuuriterinermullu sammisaqartittinissamuntaan isumaqatigiisuseqarmassakkut tasnuum meeqqat eqqumiitsuliornerm kultuurilerinermul ukium ataasiarlutapaat akunneran misigisaqartittarnissaan uan tulluarsarpaat uan tas pipaluluunge Pärlsinam ivar krigil estitan takusinnaava tak atsort. Bissagnaq meqat susassanersut.
0: Ijumut ila bissagnaq. Kingul kiutiteqaagut asallut atorsiuk
1: tusaallugu
0: takanna.